ka wero Pemu doya Johnny turiyere yengo gol tamu moy pemu doya kawelo turiyere yengo gol tamu pemu doya mono kita me okoni kaina pumir ne ni mono imede ko mateka me kun e ngeni mono mire dek mire beda ber kere kun mir pedok be penya penya kun tibo mer mir yida dita mem bone na liro en renko ti awora wora nyim tura ye ye atam pe amon de ka wero tura ye ye ngogol tamo

0: ajo mi lo lo wa yu be we lo aga le na ege le kon ti bu ka bi mo nya ba we oluwa ye ye
1: aya kuma baba ke me le me ajo ro ke
0: kuma baba ke o me le me ajo ro ke kuma baba ke o me le me ajo ro ke dogo te mi oluwa ge abari mi lo lo wa yu be de ja lo me ala bi te ke ki we
1: Radio ba.
0: Na radio ka te la win ni oluma chato.
1: Iru.
0: Na iru ro ya la win ni oluma chato. Yo mi te tumi we na mo